de sclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat. www.radiocaminha.pt